do Rei Ajuru. Shirendra de Jugu Rei Ajuru. Reka, de Hungawane, Makungu.